Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Og fra årstallet 1985 fik vi her en live-optagelse fra det gode gamle gruppe, nemlig Accept med Udo, den vokale forgrund, og nummer der bare hedder Princess of the Dawn. Fra 85 så skal vi have fat i dem her. De kalder sig selv for Motley Crue. Her er årstallet 1989, så tager vi selvfølgelig nummer der bare hedder Kickstart My Heart.

Årstallet siger her 1984 sammen med Twisted Sisters og deres Win Are Not Gonna Take It. Vi skal helt op til en årstal 1998, hvor vi skal have den gruppe her. De kalder sig for Offspring, så tager vi selvfølgelig nummer, der bare hedder Pretty Fly for a White Guy.

Her har vi med årsagen 1993 at gøre sammen med Aerosmith og deres Crying. Vi skal også have fat i den her. Her er årsagen 1975, så taler vi selvfølgelig om Bruce Springsteen og hans Born to Run.